kertang segnoning suakok yang soceng puta kedo anan sihem pampa cetang hempam rong ling si kedam pahining su pencing nan judetor te kong basan keponon habe pi kong san